sonza esko ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina nge pesa malongi embi ngevandi ku penser esko ngevandi ku raisonner o manga di